0: Dachi, tingwa nawa kyun ma jo. Paryam di na, mis me du, kya chi se duwa.
1: Karche ga, rang de ya xia chub je de nian bi a.
0: Cha kin ge dang da de na, xia chub ma zhe, bang lo je bu sing bi. Dai ni ne bu di sa po bu da, chur nyan mi cha, ya min si be ne zu le zam, sim zhe che guan me, di zhe ki bu la. Kin la, le da jian su ngay ki ran a,
1: Zé tó lé ma gui dà, dì lé, tó sù nyue dà, nyé lé pò tè lém zì chì ngì.
0: Lé sì.
1: Wé, tán tà ráng kì, sò sò nè zù lé ma rì sèng bù tù wé.
0: Nè bè nàng dà mì tù.
1: Nè bè nàng mì, mì tù yì kì gà lé mì tà gui sù ngì a.
0: Gui ma sù.
1: Chì hè chàng chì, ráng kì ráng sàm chè mèn chù chè bà zì gà rì dà xìng gù yù. A, kì sì hùn zù ráng chì mù chà tù yù nà, kè tù chà nè zì gà rì. Tè rì yì nè rì, sè nì yì nè chà. 他那罗珠区别接嘞，听不讲的这个是的，啥？小军你记是？哦，谢大老师，啥嘛是？我啥你是的？哼！
0: 阿西，你赢了。